0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글도 뭘
0: 구글도 뭘
4: 버블금 꺼봐
5: 아이 바켓
4: 가세 kung makadikit ka sa akin, ang higpit eh.
6: Who got that more?
7: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.